0: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate emisiju na bosanskom jeziku koju za vas priprema redakcija Radio Glasa Türkiye direktno iz Ankare. I danas smo za vas pripremili niz zanimljivih rubrika. Ugodan prijem.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Poštovani slušaoci, jedna od ikoničnih fotografija koja prvo pada na pamet kada se pomisli na palestinski otpor je slika palestinske žene koja grli maslinu. 78-godišnja Mahfoza Steje je prije 20 godina zagrlila maslinu kako bi je zaštitila. 20 godina kasnije brine se o maslinama kao da su njena djeca. Izrael je uništio 800.000 stabala maslina u posljednjih 20 godina. Od 1967. godine uništio oko 2,5 miliona stabala maslina. Saznajemo više o palestinskoj perspektivi o maslinama iz priče Mahfuze Stajeh. Prije 20. godina Staje je opisala kako su izraelske snage uništile njen maslinak. Bože, kada sam izašla u vrt, vidjela sam svako drvo kako leži na zemlji. 40-godišnja maslina u kojoj je uložen veliki trud. Maslina je blagoslovljena. Maslina je ono što nas povezuje sa našom zemljom. Maslina je dragocjena, baš kao i zemlja. I oni koji se brinu o njoj su dragocjeni. Zemlja je dragocjena i oni koji je štite su dragocjeni. U 90. godina Gaza je bila poznata po svojoj industriji cvijeća, izvozeći 80 miliona cvjetova u sve krajeve svijeta, uključujući i Europu. Međutim, nakon što je Izrael 2007. godine ozbiljno ograničio izvoz zbog blokade pojasa Gaze, industrija cvijeća u Gazi je uvenula. A ovaj genocid je od tada gotovo potpuno uništio njena poljoprivredna zemljišta. Gaza i Jafa su nekada bile poznate po svojim narandžama i drugom citrusnom voću. Svježe voće Gaze nazivano je palestinskim žutim zlatom. Tokom invazije 1967. godine izraelske snage su buldožerima uništile većinu palestinskih nasada naranđi i to je navelo Palestince da umjesto toga pređu na uzgoj cvijeća i jagoda. Na svom vrhuncu Gaza je izvozila 80 miliona cvjetova godišnje. Zemlja i obala Gaze, posebno u Beit Lahi i Rafi, bili su idealni za komercijalni uzgoj cvijeća. Prije holokausta Izrael također strogo ograničio izvoz i uvoz, a u junu 2007. godine nametnuo je kopnenu pomorsku i zračnu blokadu Gaze. Ova ograničenja su uništila i uzgoj cvijeća u Gazi i njenu industriju. Tokom holokausta Beit Lahija i Rafa su sravnjeni sa zemljom. Ni cvijeće, ni uzgajivači cvijeća nisu ostali, ni kuća, ni djeca koje su trčala po njima. Izrael uništio 95% poljoprivrednog zemljišta Gaze u genocidu koji je tamo pokrenuo. Ovo je bio ekološki genocid, namjerno uništavanje okoline. Jedna od biljaka koje su politizirane i podvrgnute uništavanju okoliša u Palestini je maslina. Starija je od kraljevstva i granica, starija je od bilo koje mape koje

pokušava podijeliti palestinsku zemlju u Palestini. Maslina nije samo poljoprivreda, to je nasljeđe. Neka od stabala koje danas stoje zasađena su prije stotinu, čak i hiljade godina. Ova hiljadogodišnja stabla prenosi se sa generacije na generaciju u lancu koji je ostao neprekidnut u nekoliko desetina godina. Masline su iščupane, spaljene buldožerima, sravnjene i ograđene iza naselja i vojnih zona.

je ravnotvrdnji da narod nema nikakva prava na zemlju koja ga odgojila, ali mi nastavljamo saditi drveće, kaže Aja. Nastavljamo sa borbom, nastavljamo sa cijeđenjem ulja, svaka boca ulja je zapis o tome ko ovdje živi. To je zapis onih koji vole zemlju i odbiju da budu izbrisani. Maslina nas uči da ono što je posađeno sa odlučnošću i njegovano s ljubavlju ne može se lako oduzeti. Takva sloboda nije apstraktna. Ona se ukorenjuje u tlu i raste u rukama poljoprivrednika. U Palestini maslina je svjedok, majka, učiteljica i tihi prkos, to je podsjetnik da zemlja i ljudi pamte. U Palestini biljke su političke, kaže Aja, prepričavajući priču o timjanu u Palestini. Vijekovima su Palestinci uzgajali i brali timjan svuda, prenoseći tradicionalno znanje sa generacije na generaciju. No, 1987. godine cionistička država je proglasila timjan zaštićenom biljkom, čineći njegovu berbu, uzgoj ili trgovinu zločinom. Odjednom praksa stara kao i sama zemlja postala je ilegalna. Naučni pristup koji stoji iza ove zabrane mora se dovesti u pitanje. Nema dokaza da tradicionalno sakupljanje hrane ugrožava opstanak biljke, dok se Palestinci suočavaju sa kaznama i krivičnim gonjenjem zbog sakupljanja malih količina timjana sa svakodnevnom upotrebom, izraelski farmeri su počeli komercijalno uzgajati i prodavati timjan. Oni imaju koristi od tradicije koja je kriminalizovana za Palestince. Sveobuhvatna zabrana sakupljanja timjana predstavlja kolonijalni način razmišljanja koji kriminalizuje i označava kao primitivne i štetne svakodnevne društvene i kulturne prakse Palestinaca. Ovo potkopava kulturu i historijsku vezu Palestinaca sa njihovom zemljom i načinom života i ovaj pokušaj da se kontrola nad resursima preda doseljenicima. Uprkos svemu tome, tradicija se sakupljanja timijana nastavlja još uvijek, a mnogi sakupljači to vide kao čin otpora i protesta. Ova biljka, bogata antioksidansima, važan je dio prehrane lokalnog stanovništva. Novinar Bisan ovde opisuje portret farmera na zidu na raskrsnici u Gazi. Farmer u naručju drži ogroman kaktus. Bisan objašnjava, na arapskom značenju riječi kaktus je strpljenje, a strpljenje predstavlja dvije stvari. Jedna je samo biljka, a druga je izdržljivost. Ovaj portret farmera koji drži kaktus na grudima sa obje ruke govori dvije stvari. Prvo, čuvajmo svoje strpljenje, a drugo, čuvajmo svoju kulturu. Zašto kulturu? Zato što je kaktus najpoznatija biljka u palestinskoj kulturnoj baštini. Ovu biljku možemo uzgajati svuda oko svojih domova, ne gradimo zidove ili ograde između sebe i svojih susjeda, sadimo kaktuse u ime granice, a naši susjedi i putnici imaju koristi od njenih plodova. Izraele, kako bi izbrisao svaki trag Palestinaca, također poduzeo mjere protiv kaktusa i počeo saditi visoka strana stabla u regiji nakon što je okupacija počela 1948. godine. Cilj mu je bio izabrati pravi identitet, dati regiji evropski osjećaj i tako učiniti privlačnom za doseljenike. U Palestini ne samo Palestinci, već i zrak, voda i tlo vape. Izraelski genocid u Gazi kaže da oni također čine zločin, ekocid, nad okolinom. Ako se ljudi namjerno i sistematski ubiju u Gazi, onda se vegetacija, vinogradi, vrtovi i polja usjeva također namjerno i sistematski uništavaju. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za danas. Do našeg narodnog programa, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Dragi slušalci, danas ću vam predstaviti jelo čija priprema prema predanjima datira još iz perioda prije nove ere. Ovaj ukus koji je preživio do danas, čuvajući svoju autentičnost, uspio se prilagoditi intenzivnom tempu modernog života. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske želim vam predstaviti brza, ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na meniju danas je čiji köfte. Prije svega želimo objasniti šta je to čiji köfte. Međutim, ovdje moramo napraviti jednu razliku. Tradicionalni čiji köfte sa mesom i čiji köfte bez mesa, koji možemo smatrati uličnim ukusom. Kada se spomene čiji köfte sa mesom, prvi grad koji pada na pamet je Šanlıurfa. Ovaj grad je ujedno i domovina isota, sušene ljute paprike koji je neizostavan sastojak ovog jela. Bezmesni čiji köfte se sa druge strane poistovjećuje sa gradom Adjamanom. Turski institut za patente i brendove je 2009. godine registrovao čiji köfte sa mesom u ime Šanlıurfe, a 2018. čiji köfte bez mesa u ime Adjamana. Osim toga, ukus ne nedostaje ni na trpezama mnogih naših drugih gradova poput Adane, Gaziantepa i Diyarbakır'a. Ukratko možemo reći da je prava domovina čiji köftea jugoistočna Anadolija. Kada se pogleda doslovno značenje riječi čiji, potiče od staroturske riječi jig i znači nepečen sirov, riječ köfte izvedena iz perzijske riječi kufte i znači tučeno, izgnječeno. Čak i sama kombinacija ove dvije riječi daje opštu ideju o tome šta je čiji köfte. Priprema čiji köfte u tradicionalnom smislu zahtjeva mnogo truda. Bulgur, isot, mljeveno meso, sos od paradajza, luk, pešuni i razni začini stavljaju se u okruglu tepsiju sa nazubljenim dnom. Svi sastojci se pažljivo mijese bez ikakve vanjske termičke obrade. Da, dobro ste čuli. Čiji köfte se ne kuha niti peče. Međutim, ono se mijesi toliko intenzivno da, zahvaljujući toplini ruku koje ga mijese i nazubljenoj strukturi tepsije, dobija teksturu kao da je kuhano. Zbog toga je nazubljenost tepsije veoma važna. Kada se proces miješanja završi i postigne prava gustina, oblikuje se rukom, uzme se prstohvat, smjese u šaku i lagano stisne kao da se pravi pesnica. Daje mu se tanak i duguljast oblik stisnutog čufteta na kojem ostaju vidljivi otisci prstiju. Ovo je njegov najpoznatiji oblik, mada se može razlikovati od regije do regije. Može se poslužiti u listu zelene salate ili u svježem lavaš hljebu. Naravno, za dobar rezultat neophodne su vješte ruke i kvalitetni sastojci. Čiji köfte sa mesom ne bi smio ostajati duže od jednoga dana, ali budite sigurni, obično ništa ne preostane. Čiji köfte sa mesom se obično konzumira kao toplo predjelo i priprema se sa ciljem otvaranja apetita, cilj nije zasititi se. Konzumira se na tradicionalnim muzičkim večerima koje se zovu sıra gecesi ili u kućnom okruženju, pa je sa vremenom postalo i sredstvo zajedništva, zabave i razgovora. To je moguće vidjeti u samoj pripremi. Grupa ljudi se okupi, jedan od njih čučne na prostirku raširenu na podu i počne mijesiti čiji köfte. Sastojak je u tepsiji mijesi koristeći težinu vlastitog tijela. Neko ko sjedi pored njega pruža mu podršku, po potrebi dodaje vodu u smjesu, briše mu znoj sa čela ili mu daje vodu. Ostali razgovaraju i nestrpljivo čekaju da čiji köfte bude gotov. Budući da čiji köfte sa mesom zahtjeva dug proces miješanja i mora se konzumirati u kratkom roku, Ministarstvo zdravlja Turske 2001. godine zabranilo njegovu prodaju. Zbog toga se danas najviše konzumira u kućnom okruženju. Dragi slušalci, sada je red na čiji köfte bez mesa kojeg možemo nazvati uličnim ukusom. Ovo možemo nazvati novom generacijom čiji köftea. Kao što mu i samo ime govori, u njegovom sastavu nema mesa, umjesto mesa koristi se isključivo bulgur. Može se kupiti u obliku duruma, to jeste tortilje umotanog u lavaš ili kao paket. Pravi ljubitelji čiji köftea možda više vole onaj sa mesom,

0: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate emisiju na bosanskom jeziku koju za vas priprema redakcija Radio Glasa Türkiye direktno iz Ankare. I danas smo za vas pripremili niz zanimljivih rubrika. Ugodan prijem.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Poštovani slušaoci, jedna od ikoničnih fotografija koja prvo pada na pamet kada se pomisli na palestinski otpor je slika palestinske žene koja grli maslinu. 78-godišnja Mahfoza Steje je prije 20 godina zagrlila maslinu kako bi je zaštitila. 20 godina kasnije brine se o maslinama kao da su njena djeca. Izrael je uništio 800.000 stabala maslina u posljednjih 20 godina. Od 1967. godine uništio oko 2,5 miliona stabala maslina. Saznajemo više o palestinskoj perspektivi o maslinama iz priče Mahfuze Stajeh. Prije 20. godina Staje je opisala kako su izraelske snage uništile njen maslinak. Bože, kada sam izašla u vrt, vidjela sam svako drvo kako leži na zemlji. 40-godišnja maslina u kojoj je uložen veliki trud. Maslina je blagoslovljena. Maslina je ono što nas povezuje sa našom zemljom. Maslina je dragocjena, baš kao i zemlja. I oni koji se brinu o njoj su dragocjeni. Zemlja je dragocjena i oni koji je štite su dragocjeni. '90. godina Gaza je bila poznata po svojoj industriji cvijeća, izvozeći 80 miliona cvjetova u sve krajeve svijeta, uključujući Europu. Međutim, nakon što je Izrael 2007. godine ozbiljno ograničio izvoz zbog blokade pojasa Gaze, industrija cvijeća u Gazi je uvenula. A ovaj genocid je od tada gotovo potpuno uništio njena poljoprivredna zemljišta. Gaza i Jafa su nekada bile poznate po svojim narandžama i drugom citrusnom voću. Svježe voće Gaze nazivano je palestinskim žutim zlatom. Tokom invazije 1967. godine izraelske snage su buldožerima uništile većinu palestinskih nasada naranđi i to je navelo Palestince da umjesto toga pređu na uzgoj cvijeća i jagoda. Na svom vrhuncu Gaza je izvozila 80 miliona cvjetova godišnje. Zemlja i obala Gaze, posebno u Beit Lahi i Rafi, bili su idealni za komercijalni uzgoj cvijeća. Prije holokausta Izrael također strogo ograničio izvoz i uvoz, a u junu 2007. godine nametnuo je kopnenu pomorsku i zračnu blokadu Gaze. Ova ograničenja su uništila i uzgoj cvijeća u Gazi i njenu industriju. Tokom holokausta Beit Lahija i Rafa su sravnjeni sa zemljom. Ni cvijeće, ni uzgajivači cvijeća nisu ostali, ni kuća, ni djeca koje su trčala po njima. Izrael uništio 95% poljoprivrednog zemljišta Gaze u genocidu koji je tamo pokrenuo. Ovo je bio ekološki genocid, namjerno uništavanje okoline. Jedna od biljaka koje su politizirane i podvrgnute uništavanju okoliša u Palestini je maslina. Starija je od kraljestva i granica, starija je od bilo koje mape koje pokušava podijeliti palestinsku zemlju u Palestini. Maslina nije samo poljoprivreda, to je nasljeđe. Neka od stabala koje danas stoje zasađene su prije stotinu, čak i hiljade godina. Ova hiljadogodišnja stabla prenosi se sa generacije na generaciju u lancu koji je ostao neprekidno u nekoliko desetina godina. Masline su iščupane, spaljene buldožerima, sravnjene i ograđene iza naselja i vojnih zona. Samo u posljednje dvije godine u Gazi uništeno više od milion stabala. Ne prirodom, već okupacijom, koja tačno zna šta maslina znači Palestincima, masakar masline je suptilan, oštri i dublji dimenzije genocida. Uništavanje stabala, okupacijska sila ima za cilj ukrasti sjećanje Palestinaca, uništiti im egzistenciju, oduzeti im žetvu i osjećaj pripadnosti. To je ravno tvrdnji da narod nema nikakva prava na zemlju

kojega je odgojila, ali mi nastavljamo saditi drveće, kaže Aja. Nastavljamo sa borbom, nastavljamo sa cijeđenjem ulja, svaka boca ulja je zapis o tome ko ovdje živi. To je zapis onih koji vole zemlju i odbijaju da budu izbrisani. Maslina nas uči da ono što je posađeno sa odlučnošću i njegovano s ljubavlju ne može se lako oduzeti. Takva sloboda nije apstraktna. Ona se ukorenjuje u tlu i raste u rukama poljoprivrednika. U Palestini maslina je svjedok, majka, učiteljica i tihi prkos, to je podsjetnik da zemlja i ljudi pamte. U Palestini biljke su političke, kaže Aja, prepričavajući priču o timijanu u Palestini. Vijekovima su Palestinci uzgajali i brali timijan svuda, prenoseći tradicionalno znanje sa generacije na generaciju. No 1987. godine cionistička država je proglasila timijan zaštićenom biljkom, čineći njegovu berbu, uzgoj ili trgovinu zločinom. Odjednom praksa stara kao i sama zemlja postala je ilegalna. Naučni pristup koji stoji iza ove zabrane mora se dovesti u pitanje. Nema dokaza da tradicionalno sakupljanje hrane ugrožava opstanak biljke, dok se Palestinci suočavaju sa kaznama i krivičnim gonjenjem zbog sakupljanja malih količina timjana sa svakodnevnom upotrebom, izraelski farmeri su počeli komercijalno uzgajati i prodavati timjan. Oni imaju koristi od tradicije koja je kriminalizovana za Palestince. Sveobuhvatna zabrana sakupljanja timjana predstavlja kolonijalni način razmišljanja koji kriminalizuje i označava kao primitivne i štetne svakodnevne društvene i kulturne prakse Palestinaca. Ovo potkopava kulturu i historijsku vezu Palestinaca sa njihovom zemljom i načinom života i ovo je pokušaj da se kontrola nad resursima preda doseljenicima. Uprko svemu tome, tradicija se sakupljanja timijana nastavlja još uvijek, a mnogi sakupljači to vide kao čin otpora i protesta. Ova biljka, bogata antioksidansima, važan dio prehrane lokalnog stanovništva. Novinar Bisan ovdje opisuje portret farmera na zidu na raskrsnici u Gazi. Farmer u naručju drži ogroman kaktus. Bisan objašnjava, na arapskom značenju riječi kaktus je strpljenje, a strpljenje predstavlja dvije stvari. Jedna je samo biljka, a druga je izdržljivost. Ovaj portret farmera koji drži kaktus na grudima sa obje ruke govori dvije stvari. Prvo, čuvajmo svoje strpljenje, a drugo, čuvajmo svoju kulturu. Zašto kulturu? Zato što je kaktus najpoznatija biljka u palestinskoj kulturnoj baštini. Ovu biljku možemo uzgajati svuda oko svojih domova, ne gradimo zidove ili ograde između sebe i svojih susjeda, sadimo kaktuse u ime granice, a naši susjedi i putnici imaju koristi od njenih plodova. Izraele, kako bi izbrisao svaki trag Palestinaca, također poduzeo mjere protiv kaktusa i počeo saditi visoka strana stabla u regiji nakon što je okupacija počela 1948. godine. Cilj mu je bio izabrati pravi identitet, dati regiji evropski osjećaj i tako učiniti privlačnom za doseljenike. U Palestini ne samo Palestinci, već i zrak, voda i tlo vape. Izraelski genocid u Gazi kaže da oni također čine zločin, ekocid, nad okolinom. Ako se ljudi namjerno i sistematski ubiju u Gazi, onda se vegetacija, vinogradi, vrtovi i polja usjeva također namjerno i sistematski uništavaju. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za danas, do našeg narodnog programa. Ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Dragi slušalci, danas ću vam predstaviti jelo čija priprema prema predanjima datira još iz perioda prije nove ere. Ovaj ukus koji je preživio do danas, čuvajući svoju autentičnost, uspio se prilagoditi intenzivnom tempu modernog života. U našem programu pod nazivom Ulični ukusi Turske želim vam predstaviti brza, ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na meniju danas je čiji köfte. Prije svega želimo objasniti šta je to čiji köfte. Međutim, ovdje moramo napraviti jednu razliku. Tradicionalni čiji köfte sa mesom i čiji köfte bez mesa, koji možemo smatrati uličnim ukusom. Kada se spomene čiji köfte sa mesom, prvi grad koji pada na pamet je Šanlıurfa. Ovaj grad je ujedno i domovina isota, sušene ljute paprike koji je neizostavan sastojak ovog jela. Bezmesni čiji köfte se sa druge strane poistovjećuje sa gradom Adjamanom. Turski institut za patente i brendove je 2009. godine registrovao čiji köfte sa mesom u ime Šanlıurfe, a 2018. čiji köfte bez mesa u ime Adjamana. Osim toga, ovaj ukus ne nedostaje ni na trpezama mnogih naših drugih gradova poput Adane, Gaziantepa i Diyarbakır'a. Kratko možemo reći da je prava domovina čiji köftea jugoistočna Anadolija. Kada se pogleda doslovno značenje riječi čiji, potiče od staroturske riječi jig i znači nepečen sirov, riječ köfte izvedena iz perzijske riječi kufte i znači tučeno, izgnječeno. Čak i sama kombinacija ove dvije riječi daje opštu ideju o tome šta je čiji köfte. Priprema čiji köfte u tradicionalnom smislu zahtjeva mnogo truda. Bulgur, isot, mljeveno meso, sos od paradajza, luk, peršuni i razni začini stavljaju se u okruglu tepsiju sa nazubljenim dnom. Svi sastojci se pažljivo mijese bez ikakve vanjske termičke obrade. Da, dobro ste čuli, čiji köfte se ne kuha niti peče. Međutim, ono se mijesi toliko intenzivno da, zahvaljujući toplini ruku koje ga mijese i nazubljenoj strukturi tepsije, dobija teksturu kao da je kuhano. Zbog toga je nazubljenost tepsije veoma važna. Kada se proces miješanja završi i postigne prava gustina, oblikuje se rukom, uzme se prstohvat, smjese u šaku i lagano stisne kao da se pravi pesnica. Daje mu se tanaki i duguljast oblik stisnutog čufteta na kojem ostaju vidljivi otisci prstiju. Ovo je njegov najpoznatiji oblik, mada se može razlikovati od regije do regije. Može se poslužiti u listu zelene salate ili u svježem lavaš hljebu. Naravno, za dobar rezultat neophodne su vješte ruke i kvalitetni sastojci. Čiji köfte sa mesom ne bi smio ostajati duže od jednoga dana, ali budite sigurni, obično ništa ne preostane. Čiji köfte sa mesom se obično konzumira kao toplo predjelo i priprema se sa ciljem otvaranja apetita, cilj nije zasititi se. Konzumira se na tradicionalnim muzičkim večerima koje se zovu sıra gecesi ili u kućnom okruženju, pa je sa vremenom postalo i sredstvo zajedništva, zabave i razgovora. To je moguće vidjeti u samoj pripremi. Grupa ljudi se okupi, jedan od njih čučne na prostirku raširenu na podu i počne mijesiti čiji köfte. Sastojak je u tepsi i mijesi koristeći težinu vlastitog tijela. Neko ko sjedi pored njega pruža mu podršku, po potrebi dodaje vodu u smjesu, briše mu znoj sa čela ili mu daje vodu. Ostali razgovaraju i nestrpljivo očekuju da čiji köfte bude gotov. Budući da čiji köfte sa mesom zahtjeva dug proces miješanja i mora se konzumirati u kratkom roku, Ministarstvo zdravlja Turske 2001. godine zabranilo njegovu prodaju. Zbog toga se danas najviše konzumira u kućnom okruženju. Dragi slušalci, sada je red na čiji köfte bez mesa kojeg možemo nazvati uličnim ukusom. Ovo možemo nazvati novom generacijom čiji köftea. Kao što mu i samo ime govori, u njegovom sastavu nema mesa, umjesto mesa koristi se isključivo bulgur. Može se kupiti u obliku duruma, to jeste tortilje umotanog u lavaš ili kao paket. Pravi ljubitelji čiji köftea možda više vole onaj sa mesom, ali i bezmesni čiji köfte ima značajan

ne prednosti. Kao ulični ukus, on je jeftiniji, pristupačniji, ima ukus koji je veoma blizu originalu. Osim toga, zahvaljujući njegovoj veganskoj verziji, tradicija čiji kjofte ostaje živa i sve se više voli i konzumira i van Turske. Na kraju, želimo da vam ispričamo i priču o nastanku čiji kjoftea. Prema predanju prije oko 4000 godina, kralj Nemrut koji je vladao jugoistočnom Anadolijom odlučio je spaliti Abrahama, to jeste Ibrahima alaihi selama, zato što je vjerovao u jednog boga. Naredbom koji je izdao svom narodu sakupio je svo drveće i drva iz kraljevstva na jednom velikom trgu. U kućama više nije ostalo drveta za kuhanje hrane i paljenje vatre je bilo zabranjeno. Baš u tim danima jedan lovac, ne znajući šta se dešava, doni ulovljenu životinju u svojoj kući. Pošto je paljenje vatre bilo zabranjeno, lovčeva žena je meso istukla kamenom i sitno ga izgnječila, dodala je bulgur i papriku i so, te sve to dobro zamijesila. Prema pričama, čiji kjofte su prvi put napravili ovaj lovac i njegova porodica, a ta tradicija od perioda Ibrahima alaihi salama stigla sve do današnjih dana. Ne možemo znati da li je priča i predanje istinito, ali je sigurna informacija da je čiji kjofte sa mesom i bez mesa veoma ukusno. Ako vas put nekada nanese u Tursku, svakako vam preporučujemo da ga probate, pa da vam unaprijed kažemo samo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

0: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate emisiju na bosanskom jeziku koju za vas priprema redakcija Radio Glasa Türkiye direktno iz Ankare. I danas smo za vas pripremili niz zanimljivih rubrika. Ugodan prijem.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Poštovani slušaoci, jedna od ikoničnih fotografija koja prvo pada na pamet kada se pomisli na palestinski otpor je slika palestinske žene koja grli maslinu. 78-godišnja Mohfoza Steje je prije 20 godina zagrlila maslinu kako bi je zaštitila, 20 godina kasnije brine se o maslinama kao da su njena djeca. Izrael je uništio 800.000 stabala maslina u posljednjih 20 godina, od 1967. godine uništio oko 2,5 miliona stabala maslina. Saznajemo više o palestinskoj perspektivi o maslinama iz priče Mahfuze Stajeh. Prije 20. godina Staje je opisala kako su izraelske snage uništile njen maslinak. Bože, kada sam izašla u vrt, vidjela sam svako drvo kako leži na zemlji. 40-godišnja maslina u kojoj je uložen veliki trud. Maslina je blagoslovljena. Maslina je ono što nas povezuje sa našom zemljom. Maslina je dragocjena, baš kao i zemlja. I oni koji se brinu o njoj su dragocjeni. Zemlja je dragocjena i oni koji je štite su dragocjeni. '90. godina Gaza je bila poznata po svojoj industriji cvijeća, izvozeći 80 miliona cvjetova u sve krajeve svijeta, uključujući Europu. Međutim, nakon što je Izrael 2007. godine ozbiljno ograničio izvoz zbog blokade pojasa Gaze, industrija cvijeća u Gazi je uvenula. A ovaj genocid je od tada gotovo potpuno uništio njena poljoprivredna zemljišta. Gaza i Jafa su nekada bile poznate po svojim narandžama i drugom citrusnom voću. Svježe voće Gaze nazivano je palestinskim žutim zlatom. Tokom invazije 1967. godine izraelske snage su buldožerima uništile većinu palestinskih nasada naranđi i to je navelo Palestince da umjesto toga pređu na uzgoj cvijeća i jagoda. Na svom vrhuncu Gaza je izvozila 80 miliona cvjetova godišnje. Zemlja i obala Gaze, posebno u Beit Lahi i Rafi, bili su idealni za komercijalni uzgoj cvijeća. Prije holokausta Izrael također strogo ograničio izvoz i uvoz, a u junu 2007. godine nametnuo je kopnenu, pomorsku i zračnu blokadu Gaze. Ova ograničenja su uništila i uzgoj cvijeća u Gazi i njenu industriju. Tokom holokausta Beit Lahija i Rafa su sravnjeni sa zemljom. Ni cvijeće, ni uzgajivači cvijeća nisu ostali, ni kuća, ni djeca koje su trčala po njima. Izrael uništio 95% poljoprivrednog zemljišta Gaze u genocidu koji je tamo pokrenuo. Ovo je bio ekološki genocid, namjerno uništavanje okoline. Jedna od biljaka koje su politizirane i podvrgnute uništavanju okoliša u Palestini je maslina. Starija je od kraljestva i granica, starija je od bilo koje mape koje pokušava podijeliti palestinsku zemlju u Palestini. Maslina nije samo poljoprivreda, to je nasljeđe. Neka od stabala koje danas stoje zasađene su prije stotinu, čak i hiljade godina. Ova hiljadogodišnja stabla prenosi se sa generacije na generaciju u lancu koji je ostao neprekidno u nekoliko desetina godina. Masline su iščupane, spaljene buldožerima, sravnjene i ograđene iza naselja i vojnih zona. Samo u posljednje dvije godine u Gazi uništeno više od milion stabala. Ne prirodom, već okupacijom, koja tačno zna šta maslina znači Palestincima, masakar masline je suptilan, oštri i dublji dimenzija genocida. Uništavanje stabala, okupacijska sila ima za cilj ukrasti sjećanje Palestinaca, uništiti im egzistenciju, oduzeti im žetvu i osjećaj pripadnosti. To je ravno tvrdnji da narod nema nikakva prava na zemlju koja ga odgojila, ali mi nastavljamo saditi drveće, kaže Aja. Nastavljamo sa borbom, nastavljamo sa cijeđenjem ulja, svaka boca ulja je zapis o tome ko ovdje živi. To je zapis onih koji vole zemlju i odbiju da budu izbrisani. Maslina nas uči da ono što je posađeno sa odlučnošću i njegova nas ljubavlju ne može se lako oduzeti. Takva sloboda nije apstraktna. Ona se ukorenjuje u tlu i raste u rukama poljoprivrednika. U Palestini maslina je svjedok, majka, učiteljica i tih prkos

Timjan, zaštićenom biljkom, čineći njegovu berbu, uzgoj ili trgovinu zločinom. Odjednom praksa stara kao i sama zemlja postala je ilegalna. Naučni pristup koji stoji iza ove zabrane mora se dovesti u pitanje. Nema dokaza da tradicionalno sakupljanje hrane ugrožava opstanak biljke, dok se Palestinci suočavaju sa kaznama i krivičnim gonjenjem zbog sakupljanja malih količina timjana sa svakodnevnom upotrebom, izraelski farmeri su počeli komercijalno uzgajati i prodavati timjan. Oni imaju koristi od tradicije koja je kriminalizovana za Palestince. Sveobuhvatna zabrana sakupljanja timjana predstavlja kolonijalni način razmišljanja koji kriminalizuje i označava kao primitivne i štetne svakodnevne društvene i kulturne prakse Palestinaca. Ovo potkopava kulturu i historijsku vezu Palestinaca sa njihovom zemljom i načinom života i ovaj pokušaj da se kontrola nad resursima preda doseljenicima. Uprkos svemu tome, tradicija se sakupljanja timijana nastavlja još uvijek, a mnogi sakupljači to vide kao čin otpora i protesta. Ova biljka, bogata antioksidansima, važan dio prehrane lokalnog stanovništva. Novinar Bisan Ovda opisuje portret farmera na zidu na raskrsnici u Gazi. Farmer u naručju drži ogroman kaktus. Bisan objašnjava, na arapskom značenju riječi kaktus je strpljenje, a strpljenje predstavlja dvije stvari. Jedna je samo biljka, a druga je izdržljivost. Ovaj portret farmera koji drži kaktus na grudima sa obje ruke govori dvije stvari. Prvo, čuvajmo svoje strpljenje, a drugo, čuvajmo svoju kulturu. Zašto kulturu? Zato što je kaktus najpoznatija biljka u palestinskoj kulturnoj baštini. Ovu biljku možemo uzgajati svuda oko svojih domova, ne gradimo zidove ili ograde između sebe i svojih susjeda, sadimo kaktuse u ime granice, a naši susjedi i putnici imaju koristi od njenih plodova. Izraele, kako bi izbrisao svaki trag Palestinaca, također poduzeo mjere protiv kaktusa i počeo saditi visoka strana stabla u regiji nakon što je okupacija počela 1948. godine. Cilj mu je bio izabrati pravi identitet, dati regiji evropski osjećaj i tako učiniti privlačnom za doseljenike. U Palestini ne samo Palestinci, već i zrak, voda i tlo vape. Izraelski genocid u Gazi kaže da oni također čine zločin, ekocid, nad okolinom. Ako se ljudi namjerno i sistematski ubiju u Gazi, onda se vegetacija, vinogradi, vrtovi i polja usjeva također namjerno i sistematski uništavaju. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za danas do našeg narodnog programa. Ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Dragi slušaoci, danas ću vam predstaviti jelo čija priprema prema predanjima datira još iz perioda prije nove ere. Ovaj ukus koji je preživio do danas, čuvajući svoju autentičnost, uspio se prilagoditi intenzivnom tempu modernog života. U našem programu pod nazivom Ulični ukus i Turske želim vam predstaviti brza, ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na meniju danas je čiji köfte. Prije svega želimo objasniti šta je

toči i kefte. Međutim, ovdje moramo napraviti jednu razliku. Tradicionalni či kefte sa mesom i či kefte bez mesa, koji možemo smatrati uličnim ukusom. Kada se spomene či kefte sa mesom, prvi grad koji pada na pamet je Šanlıurfa. Ovaj grad je ujedno i domovina isota, sušene ljute paprike koji je neizostavan sastojak ovog jela. Bezmesni či kefte se sa druge strane poistovjećuje sa gradom Adjamanom. Turski institut za patente i brendove je 2009. godine registrovao či kefte sa mesom u ime Šanlıurfe, a 2018. či kefte bez mesa u ime Adjamana. Osim toga, ovaj ukus ne nedostaje ni na trpezama mnogih naših drugih gradova poput Adane, Gaziantepa i Diyarbakır. Ukratko možemo reći da je prava domovina či keftea jugoistočna Anadolija. Kada se pogleda doslovno značenje riječi či, potiče od staroturske riječi jig i znači nepečen sirov, riječ kefte izvedena iz perzijske riječi kufte i znači tučeno, izgnječeno. Čak i sama kombinacija ove dvije riječi daje opštu ideju o tome šta je či kefte. Priprema či kefte u tradicionalnom smislu zahtjeva mnogo truda. Bulgur, isot, mljeveno meso, sos od paradajza, luk, pešuni i razni začini stavljaju se u okruglu tepsiju sa nazubljenim dnom. Svi sastojci se pažljivo mijese bez ikakve vanjske termičke obrade. Da, dobro ste čuli, či kefte se ne kuha niti peče. Međutim, ono se mijesi toliko intenzivno da, zahvaljujući toplini ruku koje ga mijese i nazubljenoj strukturi tepsije, dobija teksturu kao da je kuhano. Zbog toga je nazubljenost tepsije veoma važna. Kada se proces miješanja završi i postigne prava gustina, oblikuje se rukom, uzme se prstohvat, smjese u šaku i lagano stisne kao da se pravi pesnica. Daje mu se tanaki i duguljast oblik stisnutog čufteta na kojem ostaju vidljivi otisci prstiju. Ovo je njegov najpoznatiji oblik, mada se može razlikovati od regije do regije. Može poslužiti u listu zelene salate ili u svježem lavaš hljebu. Naravno, za dobar rezultat neophodne su vješte ruke i kvalitetni sastojci. Či kefte sa mesom ne bi smio ostajati duže od jednoga dana, ali budite sigurni, obično ništa ne preostane. Či kefte sa mesom se obično konzumira kao toplo predjelo i priprema se sa ciljem otvaranja apetita, cilj nije zasititi se. Konzumira se na tradicionalnim muzičkim večerima koje se zovu sıra gecesi ili u kućnom okruženju, pa je sa vremenom postalo i sredstvo zajedništva, zabave i razgovora. To je moguće vidjeti u samoj pripremi. Grupa ljudi se okupi, jedan od njih čučne na prostirku raširenu na podu i počne mijesiti či kefte. Sastojak je u tepsiji mijesi koristeći težinu vlastitog tijela. Neko ko sjedi pored njega pruža mu podršku, po potrebi dodaje vodu u smjesu, briše mu znoj sa čela ili mu daje vodu. Ostali razgovaraju i nestrpljivo čekaju da či kefte bude gotov. Budući da či kefte sa mesom zahtjeva dug proces miješanja i mora se konzumirati u kratkom roku, Ministarstvo zdravlja Turske 2001. godine zabranilo njegovu prodaju. Zbog toga se danas najviše konzumira u kućnom okruženju. Dragi slušalci, sada je red na či kefte bez mesa kojeg možemo nazvati uličnim ukusom. Ovo možemo nazvati novom generacijom či keftea. Kao što mu i samo ime govori, u njegovom sastavu nema mesa, mjesto mesa koristi se isključivo bulgur. Može se kupiti u obliku duruma, to jeste tortilje umotanog u lavaš ili kao paket. Pravi ljubitelji či keftea možda više vole onaj sa mesom, ali i bezmesni či kefte ima značajne prednosti. Kao uličnim ukus, on je jeftiniji, pristupačniji, ima ukus koji je veoma blizu originalu. Osim toga, zahvaljujući njegovoj veganskoj verziji, tradicija či kefte ostaje živa i sve se više voli i konzumira i van Turske. Na kraju, želimo da vam ispričamo i priču o nastanku či keftea. Prema predanju, prije oko 4000 godina, kralj Nemrut, koji je vladao jugoistočnom Anadolijom, odlučuje spaliti Abrahama, to jeste Ibrahima alejhi selama, zato što je vjerovao u jednog boga. Naredbom koji je izdao svom narodu, sakupio je svo drveće i drva iz kraljevstva na jednom velikom trgu. U kućama više nije ostalo drveta za kuhanje hrane i paljenje vatre je bilo zabranjeno. Baš u tim danima jedan lovac, ne znajući šta se dešava, doni ulovljenu životinju svojoj kući. Pošto je paljenje vatre bilo zabranjeno, lovčeva žena je meso istukla kamenom i sitno ga izgnječila, dodala je bulgur i papriku i so,
te sve to dobro zamijesila. Prema pričama, čiji kjofte su prvi put napravili ovaj lovac i njegova porodica, a ta tradicija od perioda Ibrahima alaihis salama stigla sve do današnjih dana. Ne možemo znati da li je priča i predanje istinito, ali je sigurna informacija da je čiji kjofte sa mesom i bez mesa veoma ukusno. Ako vas put nekada nanese u Tursku, svakako vam preporučujemo da ga probate, pa da vam unaprijed kažemo samo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

0: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate emisiju na bosanskom jeziku koju za vas priprema redakcija Radio Glasa Türkiye direktno iz Ankare. I danas smo za vas pripremili niz zanimljivih rubrika. Ugodan prijem.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Poštovani slušalci, jedna od ikoničnih fotografija koja prva pada na pamet kada se pomisli na palestinski otpor je slika palestinske žene koja grli maslinu. 78-godišnja Mahfoza Steje je prije 20 godina zagrlila maslinu kako bi je zaštitila. 20 godina kasnije brine se o maslinama kao da su njena djeca. Izrael je uništio 800.000 stabala maslina u posljednjih 20 godina. Od 1967. godine uništio oko 2,5 miliona stabala maslina. Saznajmo više o palestinskoj perspektivi o maslinama iz priče Mahfuze Stajeh. Prije 20. godina Staje je opisala kako su izraelske snage uništile njen maslinak. Bože, kada sam izašla u vrt, vidjela sam svako drvo kako leži na zemlji. 40-godišnja maslina u kojoj je uložen veliki trud. Maslina je blagoslovljena. Maslina je ono što nas povezuje sa našom zemljom. Maslina je dragocjena, baš kao i zemlja. I oni koji se brinu o njoj su dragocjeni. Zemlja je dragocjena i oni koji je štite su dragocjeni. U 90. godina Gaza je bila poznata po svojoj industriji cvijeća, izvozeći 80 miliona cvjetova u sve krajeve svijeta, uključujući i Europu. Međutim, nakon što je Izrael 2007. godine ozbiljno ograničio izvoz zbog blokade pojasa Gaze, industrija cvijeća u Gazi je uvenula. A ovaj genocid je od tada gotovo potpuno uništio njena poljoprivredna zemljišta. Gaza i Jafa su nekada bile poznate po svojim narandžama i drugom citrusnom voću. Svježe voće Gaze nazivano je palestinskim žutim zlatom. Tokom invazije 1967. godine izraelske snage su buldožerima uništile većinu palestinskih nasada naranđi i to je navelo Palestince da umjesto toga pređu na uzgoj cvijeća i jagoda. Na svom vrhuncu Gaza je izvozila 80 miliona cvjetova godišnje. Zemlja i obala Gaze, posebno u Beit Lahi i Rafi, bili su idealni za komercijalni uzgoj cvijeća. Prije holokausta Izrael također strogo ograničio izvoz i uvoz, a u junu 2007. godine nametnuo je kopnenu pomorsku i zračnu blokadu Gaze. Ova ograničenja su uništila i uzgoj cvijeća u Gazi i njenu industriju. Tokom holokausta Beit Lahija i Rafa su sravnjeni sa zemljom, ni cvijeće, ni uzgajivači cvijeća nisu ostali, ni kuća, ni djeca koje su trčala po njima. Izrael uništio 95% poljoprivrednog zemljišta Gaze u genocidu koji je tamo pokrenuo. Ovo je bio ekološki genocid, namjerno uništavanje okoline. Jedna od biljaka koje su politizirane i podvrgnute uništavanju okoliša u Palestini je maslina. Starija je od kraljevstva i granica, starija je od bilo koje mape koje pokušava podijeliti palestinsku zemlju. Palestini maslina nije samo poljoprivreda, to je nasljeđe. Neka od stabala koje danas stoje zasađene su prije stotinu, čak i hiljade godina. Ova hiljadogodišnja stabla prenosi se sa generacije na generaciju u lancu koji je ostao neprekidno u nekoliko desetina godina. Masline su iščupane, spaljene buldožerima, sravnjene i ograđene iza naselja i vojnih zona. Samo u posljednje dvije godine u Gazi uništeno više od milion stabala. Ne prirodom, već okupacijom, koja tačno zna šta maslina znači Palestincima, masakar masline je suptilan, oštri i dublji dimenzija genocida. Uništavanje stabala, okupacijska sila ima za cilj ukrasti sjećanje Palestinaca, uništiti im egzistenciju, oduzeti im žetvu i osjećaj pripadnosti. To je ravno tvrdnji da narod nema nikakva prava na zemlju koja ga je odgojila, ali mi nastavljamo saditi drveće, kaže Aja. Nastavljamo sa borbom, nastavljamo sa cijeđenjem ulja, svaka boca ulja je zapis o tome ko ovdje živi. To je zapis onih koji vole zemlju.

Srbiji da budu izbrisani. Maslina nas uči da ono što je posađeno sa odlučnošću i njegovano s ljubavlju ne može se lako oduzeti. Takva sloboda nije apstraktna. Ona se ukorenjuje u tlu i raste u rukama poljoprivrednika. U Palestini maslina je svjedok, majka, učiteljica i tihi prkos, to je podsjetnik da zemlja i ljudi pamte. U Palestini biljke su političke, kaže Aja, prepričavajući priču o timjanu u Palestini. Vijekovima su Palestinci uzgajali i brali timjan svuda, prenoseći tradicionalno znanje sa generacije na generaciju. No 1987. godine cionistička država je proglasila timjan zaštićenom biljkom, čineći njegovu berbu, uzgoj ili trgovinu zločinom. Odjednom praksa stara kao i sama zemlja postala ilegalna. Naučni pristup koji stoji iza ove zabrane mora se dovesti u pitanje. Nema dokaza da tradicionalno sakupljanje hrane ugrožava opstanak biljke, dok se Palestinci suočavaju sa kaznama i krivičnim gonjenjem zbog sakupljanja malih količina timjana sa svakodnevnom upotrebom, izraelski farmeri su počeli komercijalno uzgajati i prodavati timjan. Oni imaju koristi od tradicije koja je kriminalizovana za Palestince. Sveobuhvatna zabrana sakupljanja timjana predstavlja kolonijalni način razmišljanja koji kriminalizuje i označava kao primitivne i štetne svakodnevne društvene i kulturne prakse Palestinaca. Ovo potkopava kulturu i historijsku vezu Palestinaca sa njihovom zemljom i načinom života i ovaj pokušaj da se kontrola nad resursima preda doseljenicima. Uprkos svemu tome, tradicija se sakupljanja timijana nastavlja još uvijek, a mnogi sakupljači to vide kao čin otpora i protesta. Ova biljka, bogata antioksidansima, važan je dio prehrane lokalnog stanovništva. Novinar Bisan Ovda opisuje portret farmera na zidu na raskrsnici u Gazi. Farmer u naručju drži ogroman kaktus. Bisan objašnjava, na arapskom značenju riječi kaktus je strpljenje, a strpljenje predstavlja dvije stvari. Jedna je samo biljka, a druga je izdržljivost. Ovaj portret farmera koji drži kaktus na grudima sa obje ruke govori dvije stvari. Prvo, čuvajmo svoje strpljenje, a drugo, čuvajmo svoju kulturu. Zašto kulturu? Zato što je kaktus najpoznatija biljka u palestinskoj kulturnoj baštini. Ovu biljku možemo uzgajati svuda oko svojih domova, ne gradimo zidove ili ograde između sebe i svojih susjeda, sadimo kaktuse u ime granice, a naši susjedi i putnici imaju koristi od njenih plodova. Izraele, kako bi izbrisao svaki trag Palestinaca, također poduzeo mjere protiv kaktusa i počeo saditi visoka strana stabla u regiji nakon što je okupacija počela 1948. godine. Cilj mu je bio izabrati pravi identitet, dati regiji evropski osjećaj i tako učiniti privlačnom za doseljenike. U Palestini ne samo Palestinci, već i zrak, voda i tlo vape. Izraelski genocid u Gazi kaže da oni također čine zločin, ekocid, nad okolinom. Ako se ljudi namjerno i sistematski ubiju u Gazi, onda se vegetacija, vinogradi, vrtovi i polja usjeva također namjerno i sistematski uništavaju. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za danas do našeg narodnog programa. Ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Dragi slušaoci, danas ću vam predstaviti jelo čija priprema prema predanjima datira još iz perioda prije nove ere. Ovaj ukus koji je preživio do danas, čuvajući svoju autentičnost, uspio se prilagoditi intenzivnom tempu modernog života. U našem programu pod nazivom Ulični ukus i Turske želim vam predstaviti brza, ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na meniju danas je čiji köfte. Prije svega želimo objasniti šta je to čiji köfte. Međutim, ovdje moramo napraviti jednu razliku. Tradicionalni čiji köfte sa mesom i čiji köfte bez mesa, koji možemo smatrati uličnim ukusom. Kada se spomene čiji köfte sa mesom, prvi grad koji pada na pamet je Šanlıurfa. Ovaj grad je ujedno i domovina isota, sušene ljute paprike koji je neizostavan sastojak ovog jela. Bezmesni čiji köfte se sa druge strane poistovjećuje sa gradom Adjamanom. Turski institut za patente i brendove je 2009. godine registrovao čiji köfte sa mesom u ime Šanlıurfe, a 2018. čiji köfte bez mesa u ime Adjamana. Osim toga, ovaj ukus ne nedostaje ni na trpezama mnogih naših drugih gradova poput Adane, Gaziantepa i Diyarbakır. Ukratko možemo reći da je prava domovina čiji köftea jugoistočna Anadolija. Kada se pogleda doslovno značenje riječi čiji, potiče od staroturske riječi jig i znači nepečen sirov, riječ köfte izvedena iz perzijske riječi kufte i znači tučeno, izgnječeno. Čak i sama kombinacija ove dvije riječi daje opštu ideju o tome šta je čiji köfte. Priprema čiji köfte u tradicionalnom smislu zahtjeva mnogo truda. Bulgur, isot, mljeveno meso, sos od paradajza, luk, pešuni i razni začini stavljaju se u okruglu tepsiju sa nazubljenim dnom. Svi sastojci se pažljivo mijese bez ikakve vanjske termičke obrade. Da, dobro ste čuli, čiji köfte se ne kuha niti peče. Međutim, ono se mijesi toliko intenzivno da, zahvaljujući toplini ruku koje ga mijese i nazubljenoj strukturi tepsije, dobija teksturu kao da je kuhano. Zbog toga je nazubljenost tepsije veoma važna. Kada se proces miješanja završi i postigne prava gustina, oblikuje se rukom, uzme se prstohvat, smjese u šaku i lagano stisne kao da se pravi pesnica. Daje mu se tanaki i duguljast oblik stisnutog čufteta na kojem ostaju vidljivi otisci prstiju. Ovo je njegov najpoznatiji oblik, mada se može razlikovati od regije do regije. Može se poslužiti u listu zelene salate ili u svježem lavaš hljebu. Naravno, za dobar rezultat neophodne su vješte ruke i kvalitetni sastojci. Čiji köfte sa mesom ne bi smio ostajati duže od jednoga dana, ali budite sigurni, obično ništa ne preostane. Čiji köfte sa mesom se obično konzumira kao toplo predjelo i priprema se sa ciljem otvaranja apetita, cilj nije zasititi se. Konzumira se na tradicionalnim muzičkim večerima koje se zovu sıra gecesi ili u kućnom okruženju, pa je sa vremenom postalo i sredstvo zajedništva, zabave i razgovora. To je moguće vidjeti u samoj pripremi. Grupa ljudi se okupi, jedan od njih čučne na prostirku raširenu na podu i počne mijesiti čiji köfte. Sastojak je u tepsiji i mijesi koristeći težinu vlastitog tijela. Neko ko sjedi pored njega pruža mu podršku, po potrebi dodaje vodu u smjesu, briše mu znoj sa čela ili mu daje vodu. Ostali razgovaraju i nestrpljivo čekaju da čiji köfte bude gotov. Budući da čiji köfte sa mesom zahtjeva dug proces miješanja i mora se konzumirati u kratkom roku, Ministarstvo zdravlja Turske 2001. godine zabranilo njegovu prodaju. Zbog toga se danas najviše konzumira u kućnom okruženju. Dragi slušaoci, sada je red na čiji köfte bez mesa kojeg možemo nazvati uličnim ukusom. Ovo možemo nazvati novom generacijom čiji köftea. Kao što mu i samo ime govori, u njegovom sastavu nema mesa, umjesto mesa koristi se isključivo bulgur. Može se kupiti u obliku duruma, to jeste tortilje umotanog u lavaš ili kao paket. Pravi ljubitelji čiji köftea možda više vole onaj sa mesom, ali i bezmesni čiji köfte ima značajne prednosti. Kao ulični ukus, on je jeftiniji, pristupačniji, ima ukus koji je veoma blizu originalu. Osim toga, zahvaljujući njegovoj veganskoj verziji, tradicija čiji köfte ostaje živa i sve se više voli i konzumira i van Turske. Na kraju, želim vam da vam ispričam

Imamo i priču o nastanku Čiköftea. Prema predanju prije oko 4000 godina, kralj Nemrut koji je vladao jugoistočnom Anadolijom odlučio je spaliti Abrahama, to jeste Ibrahima ali i Selama, zato što je vjerovao u jednog boga. Naredbom koji je izdao svom narodu sakupio je svo drveće i drva iz kraljevstva na jednom velikom trgu. U kućama više nije ostalo drveta za kuhanje hrane i paljenje vatre je bilo zabranjeno. Baš u tim danima jedan lovac, ne znajući šta se dešava, doni ulovljenu životinju u svojoj kući. Pošto je paljenje vatre bilo zabranjeno, lovčeva žena je meso istukla kamenom i sitno ga izgnječila, dodala je bulgur i papriku i so, te sve to dobro zamijesila. Prema pričama, Čiköfte su prvi put napravili ovaj lovac i njegova porodica, a ta tradicija od perioda Ibrahima ali i Selama stigla sve do današnjih dana. Ne možemo znati da li je priča i predanje istinito, ali je sigurna informacija da je Čiköfte sa mesom i bez mesa veoma ukusno. Ako vas put nekada nanese u Tursku, svakako vam preporučujemo da ga probate, pa da mu naprijed kažemo samo prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.